0: Karonda pati omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro kino kye tumuweereza
1: omukama ekitambiro ekyakisiime
0: akiggye mu mikono gya kitwale kituviiremu erinnya ly'etteeno n'ekitiibwa naffe kitugase nga ye Katonda gwe yateesa ebitambiro mu kiragaano ekyedda ebyabanga ebya buli ngeri ne waddawo ekitambiro kimu ekituufu siima ekitambiro abaana bo abakwagala kye bakuweereza n'okitukuze nga bwe watukuza ekya Abeeri kye bakuweereza buli kinnoomu okugulumiza gwe w'ekitiibwa kigase bonna okubalokola tukikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe mukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaza omukama Katonda waffe gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mmwe mutubira n'okulokoka gwe omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewa nnaku okwebaza bulijjo na buli wantu gwe ayi mukama etendo lyaffe tolyetaaga kubanga ffe bwe tukutenda gwe oba otuwadde ekirabo okutukkiriza okukwebaza nanti ffe bwe tukutenda tetulina kye tukwongerako n'akatono wabula ate gwe oba otutuusaako obulokofu ng'oyita mu Kristo mukama waffe nanti y'oyo eggulu n'ensi gwe bigulumiza bamalayika ne bassaabamalayika gwe bakoowoola mu ddoboozi eritasalawo nga bagamba nti
1: mutuukirivu
0: mutuukirivu mutuukirivu omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo obifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna nanti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe era bwe baamala okulya ekyekiro nadya ne kaliisi era ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'oluberera gunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okubasonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira ekyamagero eky'okukkiriza tulangirira okufa kwo ayi mukama twatula okuzuukira kwo okutuuka lw'olijja kale nno ayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza kuba batugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza baabagabana omubiri n'omusaayi ebya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukira ayi mukama kereziya bunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe Leo ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere ate n'abo bonna abaakwawulirwa jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajeeje akayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna be wajirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire saani ogabana ku bulamu obutaggwaawo okuteena n'okugulumiza wamu ne Maliyo Mbereerevu mutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu Bbaawo mutuukirivu n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mwoyita okufuna n'okufunaamu naye era mu ye mwofunira buli tenna buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga mukama waffe bye yatukuuta eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tukuma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe
0: obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuweerere emmere yaffe eya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mukemebwa. Ayi mukama tukwegayiridde tokolemu obubi bwonna, tuyambe tubemu ddembe, tujirire ekisa, tubone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza, n'amatuuka g'omulokozi waffe, Yesu Kristu. Ayi mukama Yesu Kristu ge yagamba batume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulya ebibi byaffe, naye amaaso go gazze okukkiriza kw'Ekereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, wawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Ddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.

0: Yes.
1: Hear us out, we pray.
2: Mulinye lya patiri nelya mwana nelya mwe mutukirivu amina. Ayi mukama Katonda ffe, tukwebaza olw'akadde kano, tukwebaza olw'ebirungi by'omubiri n'ebyomwoyo byonna by'otuwadde, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'ekirabo eky'amaka, tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa byonna by'otuwadde, tukwebaza olw'abantu bonna be tusobodde okusinkana olunaku olwaleero, tukwebaza olwa byonna bye tusobodde okukola ne tutuukiriza, tukwebaza olw'ebirungi byonna ebirabika n'ebitalabika byonna taata by'otuwadde. Twetondola ensobi zonna ze tukoze ez'omubiri n'ez'omwoyo, ensobi ze tukoze nga tuyita mu kwogera, mu kulowooza, mu kukola ne mu butakola. Kitaffe gutusinze, gutusinze, gutusingire ddala. Tusaba kisonyiwo ku nsobi zonna ze tukoze mu maaso g'ensi n'eggulu. Mukama Katonda afa obudde buzibye, tugenda kwebaka. Tusaba bukuumibwo. Sindika eggye ly'abatuukirivu nate litukuume, lituyise mu kiro.

tugenda nga tugenda otendereza omukama teeka mukama waggulu wa buli kimu kyonna tobulira mukama engeri ebizibu byo gye biri ebingi wabula gamba ebizibu byengeri mukama wo gyali omubeerebiri tendereza mukama omuteeke waggulu wa